Hey, Akashvani Aizawl, FM zo waiza point pasari a changa puan su ani. Intan RJS I love filthy kalau lele ta RJS choice kalungdum hun kha kan mang hau do na nga tunchum kalungdum hun a hian pathian fakna hla moi tak tak te kan ngai kha hau do na hun min man pui turin kan som le vek cheu ni kan hun chan nan si luri hla mal som na bolti kha kan ngai thla nga he la hi moi lo ti ve tu zong zong ti tang khanin karon thlan sak ngal cheu ni sela ti chuanin la ngai thlak bi chak bi kri aw ti khain lo nei ni chuanin.

nun phuri tak chu tih hlak an ngai thlak tak ron chatu kha wala sai lawani a ka nun phuri tak te kha khrista nen panila chu ani kan pan chuanin kan nun phuri te kha kan phuri tak tak te kha bo dona declaring om taka kan dil chuanin kan dil na te min ngai thlak sak chin ti kha chiang le mai ti ro tuna chuanin kan nanu nung ber kan ngai thau dona nga hoilo par i sware be ka sai moi sakhani a ke ngai te hianin kalom hle me aje fel te kala than min ti chua saka kalong ngai tha eron ti ak van lom e milau ngai thla thapa tuna ka ple le tur hi fm zo waiza point pasari a aje choice hun milau man pui tu zong zong te tan karon hlana ti chuanin dar som pakhat le min som hnia hian hindi hla aje sang pui hoin kan ngai thla hovanga dar som pani a aje pui te hovin sap la moi tak tak kan ngai thla ho lenga dar som pani le min som lia hian zai de moi hun man pui tur chevin in tan karon le le dona rin om takin milau ngak le sham sham ula khanin tong le vat donya o khuilo par iswati la rebeka sai moi sakan ngai thak chun zomanga ti chuanin ngai thatu te khoi ama lokal bolo ula khanin tong le cheu donya aje sai lo fel te kani a akashwani aizol fm zawai zapoin pasari changa puan chuani.

پیار اشرت ہے، یہ ایف ایم زوائی سورشم لفظات ہے اور میں ہوں آپ کے آج سانگ پوئی پھر واپس آپ سبھی کے لیے۔ اس پرسارن میں ہمیں دو لفظوں کی کہانی یملا پگلا دیوانہ، لوت اور کہو نا پیار ہے فلموں سے لیا گیا گیت سننے کو ملیں گے۔ اور اس پرسارن کی شروعات کے لیے سب سے پہلا گیت رہے گا ایک پل کا جینا، اور اس گیت کے ساتھ اس پرسارن کی شروعات کرتے ہیں۔